0: donde temos que meter moitos filtros ou actuar con moito filtro, cando interactuamos coa IA, non? Que aí sí que aí sí. Parece que de momento o campo está ben aberto.
1: Aí polo momento é un suspenso absoluto, porque os digamos que as empresas que están detrás dos chats de IA sí que prometen medidas para evitar esas cosas, pero están indo constantemente a xuizo, están habendo auditorías e sempre din que suspenden, que realmente as medidas que poñes que non son de abondo e non son capaces de controlar ben, e así que sí que realmente habería que controlar moito o uso que fan os menores, porque en moitos casos son mentes que non están de abondo maduras.
0: Claro.
1: O feito de que a IA lles dea sempre a razón, que é unha cosa que tenden a facer as IAs, que son
0: moi complacente,
1: moi pelotas,
0: sí. Entonces, moi pelotas. Caso,
1: o que fan é que unha idea que podes ter que non é correcta, o que fai é reforzarcha.
0: Claro.
1: Acabaste metendo cada vez máis, te fundes máis no problema que poidas ter. Uh-huh. Iso é moi negativo, o sea, poder levar a situacións moi malas, precisamente onde sí que hai que ter moito cuidado, porque estamos falando de que incluso se pode haber suicidios e cosas semellantes por culpa dunha IA, que se xa IA a que este animando unha persoa a deprimirse, iso é totalmente negativo e contraproducente.
0: Totalmente.
1: Iso é algo que sí que hai que ter moito cuidado, e hai que lembrar ben que as IAs non son persoas, e que non é que se poidan equivocar, é que se están equivocando constantemente.
0: Claro.
1: Distan moito de ser unha fonte fiable de nada, o sea, que realmente son ferramentas que poden axudar, pero hai que ser moi conscientes do que son, e precisamente esa maneira de poder ter as inteligencias artificiais nun punto bo, nun punto malo e tal, está levando a que haxa cambios interesantes en esta maneira de ver a tecnoloxía. Pues, por exemplo, estes días a xente de Google pues, estreou o acceso de balde a unha página web que teñen, que bueno, que agora é un poquinho complicado de decir, porque sería scienceid.com, e que permiten é que se entramos ali e lle metemos unha imaxe que nos mandaran, pues podernos dicir se ten un sinal marcando que está feita con IA. Ese tipo de cosas, pues a verdade que nos pode axudar a veces a distinguir ao que é unha cousa certa dunha cousa inventada, porque moitas das veces recibimos algo que pode ter unha, non só unha imaxe que parece real e que non os ese, senón que moitas veces incluso pode ter a apariencia dunha nota de prensa, por exemplo.
0: Uh-huh,
1: é que ten o mesmo formato, a mesma cabeceira, a mesma tal, e que pode ser todo inventado, feito con IA, e desa maneira, pois, hai certas marcas que están deixando as inteligencias artificiais a propósito para que se poida saber se está feito con IA. Por suposto, sempre se poden eliminar as marcas, se poden...
0: Bueno, claro, hai trucos para todo, claro.
1: Claro, pero hai que entender que agora mesmo casi todos os sistemas de IA están deixando pegadiñas por aí para que analizando se poida saber que algo é falso, e desa maneira pues evita que se xa tan doado enganar os demais.
0: Bueno.
1: Precisamente, esa desconfianza de IA, unha cosa por tamén que deixou estes días, é que en Noruega están preparando unha lei para prohibir o uso de lentes con IA en espazos públicos.
0: Ah, bueno,
1: pues
0: bueno.
1: Vese que teñen medo de
0: que claro,
1: de que se fagan malos usos da inteligencia artificial, de poder captar imaxes ou gravar vídeo sen que a xente o autorice, poder facer grabacións de audio tamén sen de maneira desapercibida. E todo iso, pues, crea unha preocupación social. Ainda non decidimos ata que punto estamos, digamos que proclives a aceptar esa inteligencia artificial constante nas nosas vidas. E chegará un momento no que igual non nos importe, pero neste momento temos moitos motivos para estar preocupados, principalmente porque as empresas que están detrás da IA non son moi de fiar.
0: No, debería de importarnos, dende logo que sí. Marcos, veña, temos minuto e pouco para que me contes alguna novidade que seguramente houve estreos esta semana.
1: Aquí un par de cousiñas coruñesas que van ser interesantes para venir os días. Por exemplo, lembrarlle a xente que o día 14 no que nos accede Papagayo,
0: ¿sí?,
1: vai ter lugar o Galicia Podcast Summit, o sea, un cumio para a xente que lle gustan os podcasts,
0: ¿sí?,
1: e iso é algo pues, que tamén está interesante. E os días 15 e 16 na cidade das TIC e o Coruña Innovate Summit,
0: bueno,
1: cumio, este de innovación coruñesa. Aquí o que pasa é que se van xuntar xente que leva iniciativas innovadoras de gran tecnología, que xa te podes adivinar de que van a metade delas.
0: Pues sí, xente no, que será difícil.
1: Dos puntos aí. O sea, que iso é algo que era bastante, bastante predicible. E logo, tamén podemos comentar o detalle de que xusto esta fin de semana, en Barcelona, hai unha feira de videoxogos, e dentro desa feira de videoxogos se está amosando a demostración, a versión de demostración, o sea, o xogo aínda sen rematar, dun título que teremos que falar nos vindeiros meses, porque é un xogo que se chama Portalén. Dentro dos responsables do xogo está a xente de Ricuncho Gamer, a quen coñecemos moi ben nesta casa. O sea,
0: pois xa falaremos que... diso, claro que sí. Marcos, sí. Que agora temos o que deixar aquí. Ata semana que ven.